0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: U okviru IPA projekta koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva financija i stalne konferencije gradova i opština, lokalna samouprava opštine zajedno sa Centrom za socijalni rad uspešno je konkurisala za proširenje, unapređenje i ponovno uvođenje usluga socijalne zaštite u opštini Ada. U okviru gore navedenog projekta, u dvorištu lokalne samouprave opštine Ada u proteklih nekoliko meseci teku radovi koji se približavaju kraju. Sanacija i obnova dela zgrade bila je neophodna da bi se svakodnevni rad u oblasti socijalne zaštite nesmetano odvijao. U obnovljenoj zgradi, uz proširenje postojećih usluga socijalne zaštite, socijalno ugroženim stanovnicima naše opštine biće omogućeno da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti uz podršku lokalne zajednice. Završetak radova se očekuje u toku jeseni ove godine, od kada će građani biti u mogućnosti da koriste usluge koje se obavljaju u toj zgradi.

0: slede vesti iz lokalne samouprave.
1: U okviru IPA projekta koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva financija i stalne konferencije gradova i opština, lokalna samouprava opštine zajedno sa Centrom za socijalni rad uspešno je konkurisala za proširenje, unapređenje i ponovno uvođenje usluga socijalne zaštite u opštini Ada. U okviru gore navedenog projekta, u dvorištu lokalne samouprave opštine Ada u proteklih nekoliko meseci teku radovi koji se približavaju kraju. Sanacija i obnova dela zgrade bila je neophodna da bi se svakodnevni rad u oblasti socijalne zaštite nesmetano odvijao. U obnovljenoj zgradi, uz proširenje postojećih usluga socijalne zaštite, socijalno ugroženim stanovnicima naše opštine bit će omogućeno da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti uz podršku lokalne zajednice. Završetak radova se očekuje u toku jeseni ove godine, od kada će građani biti u mogućnosti da koriste usluge koje se obavljaju u toj zgradi.

0: slede vesti iz lokalne samouprave.
1: U okviru IPA projekta koji se realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva financija i stalne konferencije gradova i opština, lokalna samouprava opštine zajedno sa Centrom za socijalni rad uspešno je konkurisala za proširenje, unapređenje i ponovno uvođenje usluga socijalne zaštite u opštini Ada. U okviru gore navedenog projekta, u dvorištu lokalne samouprave opštine Ada u proteklih nekoliko meseci teku radovi koji se približavaju kraju. Sanacija i obnova dela zgrade bila je neophodna da bi se svakodnevni rad u oblasti socijalne zaštite nesmetano odvijao. U obnovljenoj zgradi, uz proširenje postojećih usluga socijalne zaštite, socijalno ugroženim stanovnicima naše opštine bit će omogućeno da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti uz podršku lokalne zajednice. Završetak radova se očekuje u toku jeseni ove godine, od kada će građani biti u mogućnosti da koriste usluge koje se obavljaju u toj zgradi.